nisam im donosit cvić jer nisam taki tip. I jasno mi da nisam, kako glumac lip. Ali sam je čuti, kako ni jedno drugo. A ona mi je donila samo žalost i tugu. Nisam moga učit, popusti sam u škole. A ona je i da je gledala samo u kleh dole. I guštala je u temu što mi nanosi muke. A ja sam i da je uz kule reda kjuke. I zaklapa bi se u sobu i kjuče bi uze. Da ne vidu ljudi, ni prolijen suze.

je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata van.

Đuka govori, trebala bi probat pa ako uspije, ali treba pisat glavnog komandanta Južnoafrikanac bi kako se zvao, da će napmet. I ja odveo sam dva tumača. Bere Miša i Dere Kuška. dva imena. To je moj niko Becker. Komandant Becker. Šta je? Ja kažem da smo došli sa jednim vrlo ne bi rekao nemogućim poslom, ali da neće biti procesija radi borbe, ta velika tradicionalna procesija koja se jedino obavlja u Jeruzalemu i na našem otoku. Pogleda on ove svoje ašašure, ove oficire svoje i kaže, ma je moguće da ovako komunističko janje, ovako ona, dolazi sada po pitanju neke procesije, neke vjerske manifestacije, nešto Đuka, komunista. Ma, ja kažem da nekad dobro reče, da ja nisam komunista. Od Stella Rosa. Ma, Stella Rosa je drugo, to je naša partizanska uniforma. Ali komunista su drugi. Ja sam katolik, vjernik, pjevaš u crkvi dugo godina i ovdje u crkvi pjevam i došao sam molit da bi mi tu procesiju ovdje obnovili da ne se ne prekine lanac, do tada je bilo na noge, izvolite sjest. I ispričajte vi što vi želite i kako. Ja kažem šest križeva, recimo mu tako, toliki. Žave ovom pisaru. A trebali bi najmanje za svaki križ po 8 fenjera. A ti fenjeri su takozvani ribarski, ovi bumbete, što se zove, ovi ferali, ribarski ono. Ručni. Ja napisao sam, on piše po 16. I on nam je to se dao, procesija organizirano za svako selo, svijet se kupi. Za mojom procesijom je bilo 3,5 vjernika i oko šatra, oko cijelog dogovora. To je trajalo jedno 4 sata.

0: prva stvar, ova sela su kaj i one su i postavljene tako da su u jednom krugu. Oni su postavljeni tako, ova sela.
1: Vresnik,
2: pa
1: Pitve, pa Jesan.
2: Onda ovi se idu za Vrbosku, a Vrbosko išla za Jelsu. A Jelšani su išli u Pitve, Pitve je išlo u Vresnik, Vresnik u Svirće, Svirće je bilo sada. Znači, Vrbanj, Vrboska i Jelsa. Znači, Vrboska je oma direktno iz Vrbanja dole. Vidit ćete svjetlo dole. Ide se direktno.

0: prema
1: severu. Šesvanje sela. Jersa, Pitve, Vresnik, Svirče, Vrba, Vrboska.
0: Vrboska.
1: I Jersa ponovno.
0: To je taj kruž.
1: I sada ide se kazalka na satu u 10 sati.
0: I ujutro 7 bude.
1: I sada Vrbanjani, ovi iz Vrbanja, išli su u Vrbosku. A ovi idu za njima. I sve naokolo
0: ide.
1: I sve se vrti.
0: Sinhronizirano.
1: Jersa ide u Pitve. Eto. Pitve ide u Vresnik. Vresnik ide u Svirče. Svirče ide u Vrbanj. Vrbanj ide u Vrbosku. Vrboska ide u Jersu. I sada redom. Tako,
0: svi obiđu sva mjesta.
1: Sva mjesta.
0: Sva mjesta. U tom krugu.
1: U tom krugu.
0: Zato možete. Nije važno dakle se počne. Jer svi počnu u 10.
2: Можно чекать? Можно чекать?

0: talijanskom nekoj probi Jakut, jel? On nosi onaj skeptar, emblem bratovštine, on digne skeptar i upozori, pazi, grada.
1: Nikad se nije dogodilo da je, da je križ zapeo za maslinu, da je, da se, da se nešto dogodilo, da je, da se križ razbija.
2: Čuje to nama? Neko ko ide, neko ko ne ide, svi smo budni. Evo ide ova procesija, pa ona druga do pol sata, eto te druga, onda treća, sve tako, taj čitav noć je u crkvu interesant. Dođu ljudi, dođu pogledati, on obično že svaka ti kuća nešto pogloni tortu ili nešto pije, kafu i to. Pa se to tomu poreda, pa se vidi.
3: I inače na toj, ovaj, na tom ručku, ili već u drugim mjestima možda je večera, samo su muški.
2: E, nema ženski,
3: zato što muški nose u procesiji, ovaj,
2: nema ženski, jer kaže, tobože posljednja večera, samo nije bilo ženski.
1: Meni je pokojan otac, nosija 56. godine, došao sam ja do Vrbanja ovdje, znači obaša sam Vrisnik, Svirče, Vrbanje, onda sam me kad dijete odveli kuće jer nisam mogao zaspasa. Otac mi, otac mi je iz jedne ribarske, ribarske familije gdje imamo kuću na otoku Štjedro tamo, no, između Kvara i
4: Korčule. Samo dvije familije su tamo.
1: Išlo se preko brda gore. Ne mora biti iz bogate familije. Meni je otac bio jedan najsiromašnije familije. Svi su lovili ribu za njega. Tako se dan i danas u moje mjesto pitve priča da take obilate hrane nikad nije bilo i tako oborite ribe kao što su šampijeri, jastogi, škrpi.

sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanja tako buda, svaki sat je uzaludan.

0: najbitniji je konj. Konj je onda čovjek. Jer je konj vrlo, vrlo, vrlo bitan. Je li miran, je li staložen, li je pravo, je li vam minja galopu. Ma konja koji ti promine galop, ti digneš koplju, on sprene i promine galop, zaljuljate, gotovo, nema tu pozornosti.
1: Jel je Čača, kad je trčala Alku, u jednoj trci, prilikom povratka na spuštanje koplja, sjašio s kolja?
2: Je, pogodio ustroj za nju trku i bio u šanse za dobiti maj 7, tada ja mislim ognjem prelaz dobio sa 8 i on je sjašio s te kobile jer je šepala, ozlijedila se i odveo na ruke gore, šta niko nije nezapamćeno na Alci da se tako napravi. I pristupila mu je gospođa iz engleskog atašea i ponudila je novce da kupi novog konja. I s tim je konjom dobio Alku.
3: Nije, jako je sad dobar. Danas bio samo ovome prvi put u životu da iđe ovako u skupine. S puno konja, ovo okruženje, mora na, ne može. I vi se malo povampirite kad dojete u novu sredinu, malo se nervozni. Ovo šta je kakav, imam sad ovaj jackpot. On je prije nije da ništa oko sebe rad, nije sad da sad tular. I tako, a sad je ko beba.
4: Mene je otac dosta kasno i dobio, pošto se dva puta ženio. Znači, obitelj tripalo, sinja, ovdje baš ono, troje djece imao, nekako je mene uvijek ono... Ja sam bila miljenica. Kao miljenica, onda sam jahala konja, onda sam ja u Sinju išla i u konjički klub, onda sve tako je to bilo. I onda kroz oca sam doživljavala i Alku. Moj mi otac, kad je prvu Alku dobio, onda je bila i novčana nagrada. On je rekao otcu da bi on bio rado kupio sam sebi konja od te nagrade i onda van išao u Livno, tamo je bio veliki, veliki stočni pazar i on je išao kupiti konja i onda je kupio svoju kobilu Almu. Jedna cura, onako, sva je bila jedna, onaj, otac je bio bolestan i ona je išla prodati Almu, kobilu tu svoju, a bila je jako, jako vezana za nju. Kupio sam od nje i onako sam, kaže, malo razgovara s njom i kaže, gospodine, molim vas, čuvajte. Kaže, kako je neću čuvati, ona ti je, kaže, namijenjena za Alku. I kaže, ona je tako bila sretna i ponosna, kaže, da je njena Alma otišla u Sinj. I to, i on vam je onda sljedeće godine na Almi Alku dobio sva tri puta u sridu. Bio je ogorčen jer su Almu uzeli u drugom svjetskom ratu ovo kad je bilo i onda kad su kupili konje, skupili su i njegovu Almu i kaže to je samo idiot i kreten moga, kaže, konjicu poslat na topove. Te su životinje bile kao da su bili članovi obitelji, ali su jednostavno se živilo za njih, ne daj Bože da obole, ne daj Bože da im se šta dogodi. Kad se govorilo o njima, onda se govorilo... glupo smjereć, mislim, ko ono što mi rekli ovdje u Sinju, ko čeljade tu. Imali su jednu isto, Sokol se zva, bio jako divlji jedan konj, međutim svaki dan bi zna doći moja babi na prozor i čekati da mu ona da kocku šećer. A bio je divlji, jedino ga je Dunja moja mogla jahati, niko drugi rodica moja. I sa konjom moraš, ja sam kako i sa psom razgovarati. Tako da ja znam da je recimo moj otac je jednostavno sa tim svojim konjima živio.

0: stojí.
1: A za konje je alka i pothvat bez premca. Tako kad bi konji mogli između sobom razgovarati, rekli bi biži od alke, ako možeš ikako, to ti je najsloženije. U alci postoje čuveni konji, čuveni alkari, čuveni momci, čuvene vojvode. Za alku, alka je veliki trošak. Alka je silno traži. Naime, alka je plemička institucija. Plemstvo obvezuje. Alka se ne može održati potajno. Alka se održava javno. Ljude treba ugostiti, ljude treba prečekati. I onda su tripalovi, oni su često puta znali prodati komad zemlje da bi isfinancirali tu alku te godine. A za sljedeću godinu se uvijek računalo do godine kako bude. Međutim, nisi se ni okrenio, eto ti nove alke. Tako da je to, alka je počivala na jakim obiteljima, sinske jake obitelji, Tripalovi, Grabovci, Tomasi.

0: jutra u 6 sati kad puknu prve mačkule, to je jedan znak svima nama u Sinju da počinje alka. I onda jednostavno je buđenje kako je, zavisi kad smo legli, jel? Noć prije, sa isto noć prije slavi čoja, gdje se to toga stao dobitnika čoje. I onda u nedjelju ujutru, misa na gradu, od podne već, moraš polako krenut, ajmo reći, obuć se, znači odoru na oružanje i ide se kod alkara. Znači, pošto sam ja momak, iđem kod svog alkara kući.
1: Da, osjećaj kad se počne u želucu stvarati nervoza, meni ove godine će biti 14 alka da. I svake godine isto, nije
2: pa
1: ništa
2: se uklašao. Pa normalno, kad se dođe na sami dan alke, počinje već rano jutro, buđenje u 6 sati, u 7 sati je misa na gradu, znači starome gradu, taj veliki dan.
1: Imamo jedan mali ritual. Budemo nas tri ista, uvijek budemo nas dvojica i bude kolega alkar Neno Marić s nama. I mi smo svake godine, nas trojica, znamo da ćemo se vidjeti 7 sati, 7 za 5. Mi se nađemo, odemo malo na mjesto, poslije toga se spustujemo u grad, popije se na brzinu kava, obiđu se konji, onda je već...
2: I onda se dođe kući i onda se normalno svaka, tada i oni koji nemaju alkare u obitelji, momke, imaju svak, ima svoje goste.
3: Svi kad dođe tu, kad se dođe, najprije se okupe alkari i alkarski momci pod Alačauš. Najprije običaj je da Alačauš njih ugosti. I onda kad tu malo glazba svira i iđe postroji ovi arambaša, postroji četu momaka i onda meni arambaša raportira da je četa alkarski momaka i alkara spremna za polazak. I onda ja komandujem polazak u Vojvodne dvore. I kad Vojvoda naredi da alkari iđu konjima, i oni iđu u stroj, i onda Vojvoda vrši smotr. Vojvoda bude na konju, Alačauš bude na konju, iđe pravdo Vojvode, spušti koplje i raportira: Vojvodo, četa alkara i alkarski momaka spremna je za tvoj smotru. Izvolite izvršiti pregled. I onda on izvrši pregled i onda reče, kad završi sve, alkari i alkarski momci sretno. A oni gromoglasno: i tebe, Vojvodo. I onda Alačauš komanduje pravac, četa pravac trkalište, zna se kuda, preko pjace, iđe se trkali.
4: Sve cijene Sinjske ulice, sve je tog trenutka podređeno. Povorka koja prolazi vječno, istina, to je jedan vrlo starih ulica, zove se Bregovita, to je kad se izlaže iz dvora. Kad oni prođu, oni spija su ovdje, nema onoga kome od patosa se ne naježi koža. Kad oni svečani zvuk marša, Sinjski alkari, bubnjevi, publika, to je teško je
5: za
4: to i ti opisivati.
5: Za nas opisiva. Jedna najljepša kostimirana predstava.
6: Po prastarim običajima našeg pradedova, čvrsta desnica i bistro oko alkara, uvježbani su za početak alke. Očekujem tvoju zapovid.
7: Neka otpočne prva trka.
6: Na zapovid, Vojvodo.
1: Alci je stvarno ona stavka, najbitnije je sudjelovati. Pobjeda je lipa, sve je to lipo, ali je najveća čast je sudjelovati. Na alku, ne zna kakav je to osjećaj gore čekati.
0: Taj dan nekako smo bili mirni, ja i on, i neki predosjećaj, sve je bilo mrtvo ladno. nisam ja očekivao apsolutno ništa. A tad se je dogodilo. Alkar je dobio, moj Alkar je dobio Alku, ja sam njegov momak. I sreće nije bilo kraja.

palčeve, drži mi palčeve gore, drži mi palčeve, drži mi palčeve gore, drži mi palčeve, drži mi palčeve gore, drži mi palčeve gore.